0: Ujedinjena Makedonija.
1: Koju se emituva sekoja sabota od 9 do 10 časot sa bajleto na 1430 AM na radio stanicata CHKT za Toronto i okolinata.
0: I sekoj petok od 7 do 8 satot na večer na 94.7 FM za Calgary i okolinata.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами сообщение,
2: разговор со госпоѓа Вера Благојевиќ Самарјанин,
3: вести од Македонија,
2: вести позајмени од интернет и секако не знашате радио програма Обединета Македонија, ќе слушате убави македонски песни.
4: Дајте не!
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Почитувани слушатели, да слушаме радио реклами и сопштени.
1: За сите ваши замни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канали и друго, посетете замната ординација на доктор Елена Пановски, која се наоѓа на 9311 Weston Road, Unit 5 во Woodbridge, или поточно на Велор Корнерс. И за повеќе информации, побарајте ја на телефон 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкуперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
3: Не заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
1: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 часот сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
3: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часот после мручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
1: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Читувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
2: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Баск Релит Инкоперейтед Брокрич, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
2: Уважени слушатели, за сите ваши замни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други замни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
4: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на македонско

0: Now you're in Ilira Devesto Chetirese, Eglinton Avenue East, Unit Chetristotini, Nagulot, Navarden e Eglinton, so besplaten parking. Je vete se denes na telefon 647-483-3059. Go povtorvam telefonot 647-483-3059 i zakažete sastanok so Emilija Dimitrijevski, advokat od našata zemnica za našata zemnica.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединената Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубар.
0: Во продолжение на нашата радио програма Обединената Македонија да слушнеме уште една убава македонска песна пожелба на нашите спонзори на Македонското патриотско радио Обединената Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со сопругата Емилиони и нивната фамилија.

Слушатели, управата на Организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господинот Христо Дурловски ве известуваат дека во јули од 13 до 17, од 20 до 24 и од 27 до 31 организираат летен камп за македонски деца од 6 до 16 годишна возраст. За упис и повеќе податоци јавете се на телефон 416 823 6520. Го повторувам телефонот 416 823 6520. Илигденските свечености ова година ќе се одржат на 1 и 2 август. Илигденската прослава започнува во сабота на 1 август во 11 часот со положување венец во чест и вечна слава

0: нападнатите борци за ослободување на Македонија пред споменикот кој Организацијата Обединети Македонци го подигна во 1979 година во дворот на Македонската православна катедрална црква Свети Климент Охридски во Торонто. Во недела на 2 август по 68 пат Организацијата Обединети Македонци ќе ги пречека сите македонци на традиционалниот илингденски пикник на Илингденскиот парк. Прославата започнува во 10 часот наутро со богослужба во Македонскиот православен манастир Свети Илија. Веднаш по богослужбата ќе се избира манастирски кум за следната година. Потоа свечената програма ќе започне во 14 часот со македонската и канадската химна и со молитен помен по чест на паднатите борци за ослободување на Македонија. А потоа следат свечаните говори и општонародна весерба. Со почит до правата на Организацијата Обединети Македонци, со нивниот председател господинот Христо Дурловски, сите сте добре дојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија, што ќе пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Ренинското околицко македонско културно друштво.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Европската Унија треба да биде отворена искрена со земјите кандидати и да ги отвори вратите ако ги исполниле сите услови. Од Македонија се параше да го промени знамето, името и сега се бара да прифатат дека не се македонци. Тоа е нечуено и спротивно на основните вредности на Европската Унија, порача шефот на турската делегација во парламентарното собрание на НАТО и поранешен министер за надворешни работи на Република Турција Мевлут Чавушоглу на меѓународната конференција Диалог за единство и мир 2026 во Скопје. Чавушоглу, кој учествуваше на првиот панел пред извиците за меѓународниот мир, безбедноста и владењето на правото, изјави дека дополнителните условувања надвор од преговарачките поглавја наметнати на Македонија и македонскиот народ се нефер и сурови. Од Македонија се бараше да го промени знамето, името, и сега се бара да прифатат дека не се македонци. Тоа е нечуено и спротивно на основните вредности на Европската Унија. Турција е за соработка и против создавање нови поделби на Балканот. Турција е подготвена да ги поддржи сите напори за мир, безбедност и економска соработка во регионот. Верувам дека Европската Унија, интеграцијата на регионот ќе забрза во иднина и НАТО ќе продолжи да игра значајна улога во Југоисточна Европа и Балкан. Според Чавушоглу, Турција е за реформа на меѓународниот систем и Обединетите нации и верува дека и Европската Унија треба самата да се реформира. Евроатланските аспирации на балканските земји треба да бидат поддржани. Верувам дека неискористениот потенцијал на Балканот треба да биде препознаен. Географски Балканот е мост меѓу Западот и Истокот и економскиот потенцијал е особено важен за развојот на поширока Европа. Кога Северниот коридор повеќе не е алтернатива за трговија меѓу Азија и Европа, верувам дека коридорот Појас и Пат ќе станува се поважен и Балканот ќе биде дел од тоа, изјави Чавушоглу. Европската Унија, нагласи Чавушоглу, треба да биде отворена и искрена со земјите кандидати и да ги отвори вратите ако ги исполнат сите услови. Верувам дека Црна Гора ги исполнува сите услови и верувам дека Европската Унија земјите треба да одговараат зашто тоа не е така, изјави Чавушоглу. Присуството на НАТО според Чавушоглу и во иднина ќе биде клучно за одржување на мирот и стабилноста во регионот, Новели не треба, седа очекуваме од сојузникот.

Сад, туку и европските сојузници исто така треба да се присутни. Верувам дека безбедноста на Балканот, Европа и Турција е неразделна и затоа верувам дека евроинтеграциите во овој регион се особено клучни и се надевам дека Македонија ќе биде полноправна членка на Европската Унија во блиска иднина, изјави Чавушоглу. На Меѓународната конференција «Диалог за единство и мир 2026-та», што се одржа во Скопје, учествуваат поранешни шефови на држави, министри, дипломати, универзитетски професори, истражувачи, представници на меѓународни организации, бизнес лидери и млади од повеќе земји од Европа и Азија.

Радио Центар, Алијанса на цивилизациите и Алумни Асоцијацији на Школата за млади лидери на председателот Иванов. Собранието не ја прифати интерпелацијата за работата на министерот за внатрешни работи Панче Ташковски, однесено од Левица, откако по завршениот притрес 77 пратеници гласа, од кои 58 беа против, а 19 за. Пратеникот на Левица, Амар Метинович, сумирајќи ја интерпелацијата, оцени дека Република Северна Македонија е небезбедна држава поради незиното Министерство за внатрешни работи и дека апаратот за обезбедување на граѓаните не функционира како што треба. Вистината е дека општата ситуација во Македонија не е таму каде што треба да е. Македонија е небезбедна држава поради незиното Министерство за внатрешни работи, кое не прави структурални промени да ја обезбеди таа безбедност. Македонија е држава во која нормални активности може да имаат поголеми последици, затоа што апаратот за обезбедување на граѓаните не функционира како што треба, бидејќи се гледа како апарат за полнење на политички кадри, рече тој. Министерот за внатрешни работи, Панче Ташковски, во реплика истакна дека ќе даде се од себе да ги подобрува работите. Ќе дадам се од себе додека сум на оваа позиција, во секој сегмент, барем една работа да е подобра. Македонските граѓани го гледаат тоа и го знаат. Нема никој да лажам и ќе се трудам да дадам максимум од себе си. Дали тоа ќе биде доволно, ќе каже времето, порача министерот. Во текот на расправата, опозицијата тврдеше дека има скандали, пропусти и нула одговорност и побара оставка. Ташковски и пратениците од ВМРО да помане возвратија со конкретни резултати, зголемена ефикасност и сузбиени криминални групи. Оценувајќи дека не треба да се бара смена за министер кој се труди и има резултати. Според телавникот на собранието, интерпелацијата се спроведува по јасно утврдена процедура на поднесување и гласање. Расправата за интерпелација се одвива на пленарна седница, трае еден работен ден и мора да заврши најдоцна до 24 часот истиот ден, кога се врши и гласање, пишува МИА. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски изјави дека Македонско-Бугарската историска комисија ќе даде резултати како што бара Европскиот парламент, само ако работи врз основа на факти, докази и аргументи и се тргне од стегите на политичкиот притисок кој го прави Бугарија. Ако се бара да кажеме дека Гоце Делчев е бугарин, нема да постигне резултати историската комисија. Да се бара да кажеме дека Јане Сандански не бил македонец, бил бугарин и се борил за некоја форма на македонска автономија, но во рамките на Бугарија, тоа се небулози и нереални состојби. Ако се бара да бегаме од реалноста што се случува

територија за време на Втората светска војна, најверојатно нема да постигне резултати историската комисија. Не може да бегаме од реалноста, имаме различна историја, но, како што велам јас, со различна меморија. Вештачки ги делиме двата народи со овој пристав кој што доаѓа од соседна Бугарија и тоа е аргумент кој ние им го даваме. Отворете го нашиот пат кон Европската Унија, ќе видите како негативната енергија кон Бугарија ќе стане позитивна, рече Муцунски. Автопатот гостива Букојчани на коридор 8 се гради со силно темпо. Напиша на својот Facebook профил заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски и објави фотографии од изградбата. Одличен напредок во изградбата на автопатот Гостивар Букојчани за обиколување на популярната стража. Трасата се пробива со силно темпо, а истовремено се работи на поставување на столбовите за виадуктите. Се работи на 4 моста и 1 надпатни. Еден мост е целосно завршен. Ја градиме Македонија, напиша Николовски. За неполни 2 години владата предводена од ВМРО ДПМН реализираше бројни проекти и политики што придонесуваат за економски раст, инфраструктурен развој и подобар животен стандард. Соопшти ВМРО ДПМН во реакција на денешната пресконференција на председателот на СДСМ Винко Филипчев.

17.000 нови работни места. Стапката на невработеност е намалена од 12,5% на 11,3%, а стапката на вработеност е зголемена од 45,6% на 46,5%. Се наведува во сообщението на ВМРО-ДПМН, кое МИА го пренесува интегрално. Оперативниот план за 2026 година тежи 40 милиони евра, а 32 милиони од нив се насочени токму за вработување, што ја изразува посветеността на владата за намалување на невработеността. Македонија денес е меѓу петте најбрзо растечки економии во Европа според растот на БДП, а странските директни инвестиции достигнаа рекордни 1,255 милиарди евра. Зголемени се платите во здравството, образованието, полицијата и одбраната, како и пензиите. Воедно, просечната нето плата за две години е зголемена за 19,6%. Свет. Председателот на САД, Доналд Трамп, го нападна Сенатот поради тоа што изгласа резолуција против продолжувањето на војната против Иран. Тој ги обвини сенаторите дека со гласањето директно го помагаат непријателот и отежнуваат работата на администрацијата. Значи го има мирак на јажиња, подготвен да падне, подготвен да ни даде практично се. И прв пат по децении се почитуваат САД и нивниот председател, мене, а Сенатот на САД одлучи да одржи лошо темпирано и бесмислено гласање за Законот за воени овластувања, објави Трамп на својата платформа Труд Соушал. Трамп ги напада и сенаторите од неговата републиканска партија поради нивната поддршка за резолуцијата. Тие и кажуваат на државата, број еден спонзор на тероризмот во светот, дека на САД не им се допаѓа она што им го правам и оти морам да престанам. А со тоа му дадоа помош и утеха на непријателот. Четворица републикански губитници гласаа со демократите, а Иран ги праша моите луѓе, што значи сето тоа? Овие сенатори само ми ја отежнаа работата, но ќе ја завршам на еден или друг начин, бидејќи

0: завршува. Председателот на ЈТ наведе Трамп во објавата. За резолуцијата гласа 50 сенатори, а 48 се изјаснија против. Резолуцијата минатиот месец беше изгласана во представничкиот дом. Првпат двата дома на Конгресот усвојуваат резолуција со која се бара од председателот повлекување на американските вооружени сили од воена операција, откако е донесен законот за воени овластувања во 1973 година. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Левинското околиско македонско културно друштво. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Леринското околиско македонско културно друштво, на кого искрено му благодариме. А унидната наша емисија за месец јули спонсор на вестите од Македонија ќе биде господинот Владе Димитриевски, поранешен председател на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто со неговата сопруга Маре и нивната фамилија.
2: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Poštovani slušatelji, za vašite svadbi, krštevke, veritbi, rodendeni, banketi i drugi razni proslavi, koristite ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме и вести позајмени од интернет од Алфа Телевизија.
2: Од училниците и лабораториите директно кон Европската технолошка елита. Македонија ја добива Везилка, Национален центар за вештачка интелигенција. Со подршка од Европската унија и во партнерство со грчкиот центар Фарос, нашата држава станува дел од големата европска трка за развој на вештачка интелигенција. Проектот чини 6,2 милиони евра, од кои 1,5 милиони евра се државни средства, 1 милион евра се обезбедени од универзитетите, а остатокот е финансиран од унијата. Според премиерот Христијан Мицкоски, овој капитален проект е инвестиција во знаењето, талентот и иднината на младите.
3: Развојот на вештачката интелигенција веќе создава нови економски модели, отвара нови индустрии и поставува нови стандарди за конкурентност. Во такви околности, способноста на една држава да создава знаење, да ги поврзува науката и штопанството и да обезбеди услови за иновации станува еден од најважните предуслови за долгорочен развој.
2: Од македонски јазични модели и дигитална заштита на културното наследство до паметно земјоделство, здравство и енергетика, надлежните најавуваат технолошка трансформација на државата. Министерот Стефан Андоновски поража дека со Везилка Македонија повеќе нема да биде само наблюдувач, туку активен играч во европската дигитална трка.
4: Во последните години Европа јасно препозна дека иднината конкурентност нема да се мери само со патишта, железници или фабрики. Ке се мери со пристап до суперкомпјутери, дата центри, податоци, алгоритми и таленти. Токму затоа Европската унија започна со создавање на мрежа на центри со AI фактори низ цела Европа.
2: Универзитетските професори велат, Везилка е историска шанса македонското знаење да стане дел од европската технолошка иднина.
5: Суверената вештачка интелигенција е важна. Важна за Македонија да има технологии што го разбираат нашиот јазик, нашата култура и нашите потреби како народ.
2: И амбасадорот Рока спорача дека овој проект е мостот што ја поврзува Македонија со Европската иднина на вештачката интелигенција.
6: Трансформативен проект со далекосежни последици за кој што денес зборуваме. Накратко, Везилка нема да работи како самостоен центар или фабрика, таа ќе биде дел од еден поширок екосистем што ги поврзува локалните иновации и европските можности.
2: Македонската Везилка е една од 13-те избрани национални антени во Европа, а ќе работи во тесна координација со грчката фабрика за вештачка интелигенција Фарос, проект вреден 30 милиони евра, кој е меѓу првите вакви центри на европско ниво.
7: Образованието и науката се столб на развојот, а во изминатите две години се преземени низа реформи за подобрување на квалитетот на наставата и подршка на учениците и студентите. Ова го истакна Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, на отчетот за сработеното во првите две години од мандатот. Како дел од реформите е обезбедена поголема подршка за талентираните ученици, унапредено е стручно образование со вклучени околу 1000 компании, а воведено и кариерно советување во основните и средните училишта.
8: И во основното и во средното образование воведовме кариерно советување, односно насочување на учениците, што им го олеснува изборот на поднатамошниот личен развој.

0: пат. Ова се еден дел од целите од реформската агенда, кој успешно ги исполнивме, зашто Министерството треба да добие средства од Европската унија во визина од 19 милиони евра.
1: Уведени се нови категории и поголем број стипендии, како и олеснати услови за нивно добивање. Започната е образовната инфраструктура во која се инвестирани околу 70 милиони евра за повеќе од 90 проекти, како реконструираните студентски домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу, кои повторно ќе ги отворат вратите од октомври.
0: Ја зголемивме поддршката на воспитно-образовниот процес на помалите заедници, како ромската заедница, преку зголемување на бројот на образовни медиатори во основното и за прв пат нивно ангажирање во средното образование.
1: Буџетот за високото образование и науката е значително зголемен, а во 2025 година се издвоени над 370 милиони денари за научно-истражувачки проекти. Јаневска нагласи дека платите на наставниците во првите две години се зголемени за 20%, а предвиден е расти до 60% во наредните 4 години.
2: Ете тоа беа, почитувани слушатели, и вести позајмени од интернет од Алфа Телевизија.
3: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, во наредните неколку минути ќе разговараме со господја Вера Благоевик Самарјанин, писателка, поетеса, член...

0: на литературното друштво Браќа Младиновци и хуманитарка. Госпоѓа Самарјанин моментално се наоѓа во Македонија. Вера, добро дојдовте во мисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Добар ден, благодарам и добре сум. Јаве, работно и овде. Со активности полна, така да, два дена сега одмарам. И сакам да ви се обратам и да ве поздравам вас во студиото, тебе, Драгица Димовска, и слушателите на радиото Обединета Македонија. Така што, еве, како и активности ги направивме до 19. А за потоа, пак имаме уште активности подоц.
0: Како си поминувате во Македонија?
1: Многу убаво си поминувам. Се уште не имам видено своите пријатели, роднини, да ги посетам, да ги видам. Тука сум со семејството. Убаво си време и работно, како што реков.
0: Така. Раковте дека направивте доста активности. Кажете ни, кои активности ги направите во Македонија за ова време додека сте таму? Повелете.
1: Првата активност, чест и задоволство ми беше, што ја направивме на 13. јуни во Ваташа, по повод годишнината оставањето на ваташките младенци во организацијата на Сдруженијето на поети и писатели Тиквешки цветови со председателката Марија Црвенковски. Таму се одржа манифестацијата и промоцијата на истоисмената книга од група автори 12 тивки звезди, во која покрај Маја Доневска Ивановска, Магдалена и Зоран Ивановски од Торонто и јас учествува уште 117 поети од Македонија и диаспората. Ова манифестација се одржа под покровителство на градоначалникот на Општина Кавадарци, доктор Митко Јанчев, а покрај големиот број на официални личности, присутни беа и неговото високо преосвештенство, митрополитот по Ватарски, господин Агат Ангел, нашиот верен пријател, и професор доктор Виолета Ачковска, која е почесен член на друштвото Браќа Миладиновци од Торонто.
0: Така.
1: До почесно место, покрај другите, на покана од градоначалникот, бевме поканети и ние, Маја Доневска Ивановска и јас, Вера Благојович Самарјан, да го споменам и моето име, дали ќе знаат кој зборува. Меѓу 12 наградени поети беа нашите Магдалина и Зоран Ивановски од Торонто, кои се исто членови на литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто, а ние, почесните гости, учествувавме со творби, но немавме право на награда. Тоа беше во Ваташа и многу убаво си поминавме.
0: Кои други активности ги имавте покрај во Ваташа?
1: Ето, после тоа ги отворивме за прв пат и тоа ќе помине во традиционално македонските книжевни денови, кои се одржа од 14 до 17 јуни во Велес, во организација на клубовите на писатели Коста Солефраци од Велес и поет Скинути од Битола. Со тенденција после ова прва манифестација да се одржува традиционално секоја година и оваа идеја наиде на голем интерес кај поетите и писателите, како и кај просветните работници и сите љубители на македонскиот пишан збор. Имавме многу гости и многу дечиња. Посебното тоа ме радува. Од следната година, од втората година, значи за одржување на оваа манифестација, како традиционална, ќе учествува и литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто, со оглед на тоа дека се напиша за подпишат меморандум за соработка помеѓу клубот на писатели Коста Солефраци во Велес, кој постои исто така многу долго и има многу членови, а сега започнат македонските книжевни денови со пропозијата од Маја Доневска Ивановска и незината покојна мајка, посхумно Мила Доневска. Представени нивните дела.

0: како идејата на Ѓорги Плуковски од Торонто и Мимоза Узу од Австралија, како и мои книги.
1: Вера, благодарам за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија, ама не ми кажавте сега овие дена што ќе правите, кај ќе учествувате овие дена што доаѓат?
0: Овие дена ќе одиме во Бигорскиот манастир и во манастирот во Рајчица и посетиме манастирите, потоа ќе посетиме, мислиме да посетиме повеќе манастири из Македонија, цитер би се разбира. И до 12 одиме со брод, имаме поетско читање на бродот со музика, дели во паузите, и промоција на една книга од Мири Арсовска во манастирот, манастирот Свети Наум во Охрид. Значи, одиме од Охрид до Свети Наум и потоа се враќаме назад за Охрид. Е, натаму ќе видиме што ќе правиме. А во петокот се одржа една убава, многу убава промоција. Тоа не го споменав, мислам да го оставам за подоцна, како шлаг на торта, беше промоцијата на нашата убавица во црвено, Маја Доневска, Ивановска, која јас така ја нареков, и со многу посета, со многу добри критики и задоволни лица од сите што беа присутни, а тие што не беа присутни, наknadно прашуваат, па не дознавме, па не знаевме, и велат дека слушнуваме, дека е многу убава манифестацијата, та исто така ги промовираше и во Скопје својата книга и книгата од незината покојна мајка, посумно Мила Доневска.
1: Многу, многу баба, многу баби активности, а со тоа и нашето литературно друштво Браке Младиновци го представувавте. Многу баба. Вие напишате на песна за Маја Доневска Ивановска, Убавицата во црвено. По нашето поетско каче сега сме при крајот на нашата радиопрограма Обединета Македонија. Дали ке можете да ни прочитате песната што посветивте за Маја Доневска Ивановска? Нашата подпредседателка на литературното друштво Браке Младиновци, а и поранешна председателка на литературното друштво Браке Младиновци, водител на македонската телевизиска програма Час на македонски корени и водител во нашата емисија Македонско патриотско радио Обединета Македонија. Ке ми прочитат ли песната за Маја?
0: Ја прочитам. Убавицата во црвено. Насмевка што грее, срце што љуби, душа што инспирира и убавина што никогаш не минува. Во црвено чекори кивко, а се околу неа цвета, како утринска звезда што ни соништа лета. Насмевката ѝ е песна што срцата ги буди, теж што во секого се гнездува и чуди. Во очите и треперат добрина и благост чиста, како роса врз светови во пролетна градина иста. Во зборот и има нежност, во погледот светлина, во душата неистрпна љубов, сила и тишина. Неакра се само боите на раскошниот фуста, туку срце што простува и љубов што нема крај. Со секој чекор носи радост, во секој миг убавина, како да е создадена од сонце, цвет и ветрина. Незината насмевка е мост над секоја тага, песна што ги лекува деновите кога срцето страда, а до блестите ѝ се бисери, редени во венец злате, искреност, достоинствост, човечност и карактер благороден. Затоа, кога ќе помине, останува спомен траен, како мирис од ружа во летен здив раскошен. Таа не е само убавица што црвеното е краси, таа е жена што со својата душа светот ќе го разубави и спаси. Благодарам.
1: Многу убава песна посветена на Маја, точно се опишала вистински како што е таа. Уште еднаш, благодарам што зеде учество во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Бидете поздравени вие и вашата убава фамилија и уште поубаво да се помините во Македонија, се додека до вашето враќање назад во Торонто. Се најубаво и пријатно.

0: едно поздрав до твоите.
1: Благодарен поздрав още еднаш голам до Торонто, до слушателите на радиото.
0: Се најбава.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени, имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.